0: Telemans sjunde trio här med Camerata Köln samt musikerna Michael Schneider, Reinhard Zipperling, Gillian Waters, Janusori, Imamura och Sabine Bauer. Och så avslutar vi nattens sändningar. Jag som pratat heter Jack Lans och P2 fortsätter med mer musik. God morgon.
1: Trots att Sverige och Finland...
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, kesäkuun 29. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin ollaan taas aloitettu uusi viikko ja pian siirrytään myös uuteen kuukauteen, nimittäin keskiviikkona parin päivän kuluttua alkaa sitten heinäkuu. Mutta ennen kuin siirrytään heinäkuuhun, niin toivotetaan tämä maanantai oikein kunnolla tervetulleeksi. Ja tänään aamuohjelmassa kuullaan, että minkälaista keskustelua on syntynyt SVT:n päätöksestä siirtää suomenkieliset uutisensa kakkoskanavalta SVT24 SVT24 kanavalle. Siitä on hetkisen kuluttua enemmän ja tämä aamu sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla sitten eli tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: laitettiin tämäkin maanantai käyntiin BEM kappaleella Päästä varpaisiin. Kuultiin siinä. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Uppsaalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet toisiinsa kohdistuvien iskujen lopettamisesta ja maiden edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Ja Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi sunnuntaina ensimmäistä kertaa, että Venäjällä on polttoainepula useissa osissa maata. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua 6:30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa Ruotsia on aluksi aurinkoista säätä, mutta mukana kulkee myöskin sadekuuroja. Keski- ja pohjoisimmassa Norlannissa voi paikoin tulla suuria sademääriä, ukkosta ja voimakkaita tuulenpuuskia. Siellä SMHI on antanut varoituksen rankkasateista. Lämpötila on noin 20-25 astetta, Norlannin tunturialueella noin 10-15 astetta. Ja sitten taas Kaakkois-Götenmaalla on annettu oranssi varoitus korkeista lämpötiloista, jotka ovat noin 25-30 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 29. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari, Pekko.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Peter, Pär, Petter, Petra, Pernilla.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Peter, Petra.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Beahka, Biera, Biera, Biehtar, Bedar, Bega, Bide, Biette.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pietari, Petri, Pekka, Paavali, Paavo, Pauli.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Leviseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levysepässä.
1: Niinpä niin, vaikka tänään onkin maanantai ja viikko aloitettu, niin kyllähän se levyseppä päiväkin, eli perjantai sieltä jossain vaiheessa koittaa. Sitä ennen kuultiin Samae Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen. Seuraavaksi puhumme Ruotsin television suomenkielisestä toiminnasta. Pari viikkoa sitten hän kerroimme, että SVT on päättänyt siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT 2, SVT 2 kanavalta. Päätöksen taustalla on se, että SVT lakkauttaa yhden televisiokanavistaan ja kanavien määrä vähenee vuonna 2027 4-3. SVT:n paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenberg perusteli haastattelussamme päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa SVT-uutisilla on vakaampi paikka eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia. Tämä aihe on herättänyt kriittistäkin keskustelua myös sosiaalisessa mediassa ja olemme kysyneet myös mediatutkijoiden mielipidettä asiasta. Niki Bergman jatkaa.
2: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle on aiheuttanut reaktioita.
3: No se on taas tätä suomen kielen syrjintää, että vähennetään tai siirretään sellaiselle kanavalle, jota ei välttämättä kaikilla ole.
4: Sinnehän siirtyy muitakin näitä vähemmistöohjelmia ja se on minusta parempi, että ne on siellä vähän omassa karsinassa.
2: Tuula Kinnunen Tyllingestä ja Veli Utriainen Sundsvallista ovat kommentoineet päätöstä Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuodenvaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa.
5: Man kan ju välja att se det som en satsning på SVT 24 då.
2: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia katselijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
5: Men det är klart att det är en förändring och alla förändringar riskerar ju att hota publiksiffrorna.
2: Mutta journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring on kriittinen.
6: Jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava.
2: Tom Mooringin mielestä SVT-muutokset rikkovat Ruotsin allekirjoittamaa vähemmistökielisopimusta.
6: Silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa.
2: Lari Honkanen ja Niki Bergman, Sveriges Radio Finska.
1: Tällaista keskustelua on siis syntynyt SVT:n päätöksestä siirtää suomenkieliset uutisensa kakkoskanavalta SVT24-kanavalle. Sveriges Radio Finska seuraa asiaa ja pyrimme saamaan SVT:n vastauksen äsken kuultuun kritiikkiin.

mistä ne puhuu, kuinka ne liikkuu, mistä ne pitää ja mistä ei. Sä hoidit eron vaikka lussimalla toista, kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä mietti, mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit, olit täysin myyty, lätkäännyit ja tahdoit tietää, mistä se puhuu, kuinka se liikkuu.

mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyy sylillinen aika.

0: Siinä Zen Cafe-kappaleella rakastunut taas. Tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Huomenta. Se on Asta täältä lämpimästä Etelä-Ruotsista soittelee. Ja toivomuksena olisi tämmöinen kuin Mikko Alatalon Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Taitaa tulla kesä. Niin sitä kappaletta en ole kuullut pitkiin aikoihin, mutta kyllä passaisi tähän todella kuumeiseen ajankohtaan, kun täällä on niin lämmintä, että pitää käydä joka päivä 3 päivässä uimassa tuossa lähijärvessä, että saa enimmät hiet pois. No niin, ei mulla sen kummempia. No, heippa.
0: Kiitos tästä soitosta, Asta, ja voin lähettää myöskin aamuisat terveiset sinne Etelä-Ruotsiin päin täältä Tukholman radiotalolta, että täälläkin on erittäin kuuma. Tänään katsoin nyt tästä SMH:n sivuilta, niin tällä hetkellä täällä Tukholmassa on täysi aurinko ja siltä näyttääkin, kun ulos täältä studiosta katson. Ja on tällä hetkellä jo 22 astetta ja tänään pitäisi myöskin täällä Tukholmassa päin tulla peräti 29 astetta ja aurinkoiselta näyttää tämä maanantai. Sen tämän viikon aikana niin huomaa, että alkaa sää vähän viilenemään kyllä tuossa ainakin kun loppuviikkoa kohden mennään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ensi viikon loppu se näyttää hieman viileämmältä ja ehkä vähän sateisemmalta. Niin saa nähdä, mutta kyllä se tuntuu ainakin tämä viikonloppu, mikä nyt tässä vierähti menemään, niin oli kyllä erittäin lämmin ja aika kosteakin ilma, että tuntuu, että kun kävi vaikka suihkussa tai uimassa, niin sitten oli koko ajan ihan märkänä, kun oli niin kostea sää. Ja muutenhan se on mukavaa, mutta olen huomannut, että välillä on vaikeampaa sitten nukahtaa, jos on oikein todella kuuma. Sitten vaikka makuuhuoneessa päin tai omassa asunnossaan, jos tulee oikein kuuma keli ulkona, niin sittenhän tuntuu, että haluaisi tuulettaa ikkunoita, mutta en tiedä auttaako se sitten koinkaan paljon, ettei sitten lämpö pääse sisälle. Kesä on ihanaa aikaa, on kuumaa ja välillä sataa vettä, niin kuin myöskin sanoit. Ehkä tuon kappaleen tämä vettä sataa, taitaa tulla kesä, niin se pitäisi kyllä varmaan jonkun aamun retrobiisiksi laittaa. Mutta kellokin tässä kohta puolin alkaa olla 6:30. Ehditään vielä laittamaan tähän väliin Tammela kappaleella Siinä sä oot nyt.

0: Siinä kuultiin Tammela 33100 ja kappale Siinä sä nyt oot. Kellokin alkaa tässä kirja jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Jepulis, jep, kyllähän retrobiisi pitää tällekin maanantaille saada. Ja tänään retrobiisin esittää meille Maarit kappaleella Jäätelökesä. Tämä kappale Jäätelökesä on Maaritin albumilta Siivet saan vuodelta 1978. Ja laulu on yksi tunnetuimpia Maarit Hurmerinnan levyttämiä kappaleita. Jäätelökesä-laulu on Sami Hurmerinnan säveltämä ja Mikko Alatalon sanoittama laulu. Ja itse Maarit Helena Hurmerinta, hän on siis suomalainen laulaja ja muusikko. Hän on syntynyt Helsingissä vuonna 1953 ja hän käyttää taiteilija nimenään etunimeään Maarit. Ja nyt kun on ollut kesähelteet ja ajattelee, että miten sitä oikein saisi itseänsä viilennettyä, niin moni aina syö sitten jäätelöä ja ajattelin, että tämä jäätelökesäkappale voisi sopia hyvin nyt näin hellepäivään ja helteen jälkeiseen viikonlopun jälkeen. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin Maarit kappaleella Jäätelökesä, tämän maanantain retrobiisi siis siinä. Ja soita ihmeessä vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelin vastaajan numeroon 087842400 tai laita vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että mitäs mieltä olit tämän maanantai-aamun retrobiisistä Maarit-kappaleella Jäätelökesä. Oliko sinulla ollut jäätelöviikonloppu nytten, kun oli niin lämpöiset säät peräti koko täällä Ruotsissa? Ja muutenkin, oletko jäätelön ystävä näin kesällä tai vaikkapa talvellakin, niin siitäkin saa ihmeessä kertoa tuohon puhelinvastaajaan tai vaikka tuohon sähköpostiosoitteeseen. Ja kellokin tässä alkaa jo kovaa vauhtia siirtyä kohti puolen uutisia, suomenkielisiä uutisia meille tänään maanantai-aamussa tarjoaa Fanni Laakko Uppsalasta. Ja aamu jatkuu sitten minun seurassani noin 3 minuuttia yli 6:30.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet toisiinsa kohdistuvien iskujen lopettamisesta, kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosilla. Alustavasta rauhansopimuksesta huolimatta maat ovat viime päivinä tehneet iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa jatkaakseen neuvotteluja. Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi sunnuntaina ensimmäistä kertaa, että Venäjällä on polttoainepula useissa osissa maata. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoja, ja siksi monilla alueilla on pulaa polttoaineesta. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring.
2: Siis SVT24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa.
1: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia kuuntelijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
3: Det blir en pedagogisk uppgift här för SVT att ja, men hjälpa tittarna att hänga med och också kanske förklara hur man ska stärka sin satsning på minoritetsspråk. Att bara flytta tv-programmet på det här sättet är naturligtvis ingen satsning, men får väl hoppas att SVT har fler S i rockärmen än bara det här.
1: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. Toimittaja oli Niki Bergman. Ruotsi ja Suomi osallistuvat parhaillaan yhteiseen NATO-operaatioon Pohjois-Suomessa. Mailla on kuitenkin erilaiset linjaukset henkilömiinoista. Suomi sallii niiden käytön heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen vedoten, kun taas Ruotsi on kieltänyt henkilömiinat. Henkilömiinoja pidetään tehokkaina aseina, mutta niitä arvostellaan laajasti siviileille aiheuttavien vahinkojen vuoksi. Ruotsissa kysymys jakaa poliittisia puolueita, oppositio haluaa säilyttää kiellon, kun taas

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 7 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen kello 7 niin jatketaan vielä siitä, että SVT-uutisten kanavasiirto, se on herättänyt reaktioita. Kuullaan hieman, mitä journalistiikan emeritusprofessori Tom Morning kommentoi tätä asiaa. Mutta kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sitten sieltä klikata sitä live-nappulaa, jottei sinulle jää mitään paitsi. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin sitten pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan myöskin tätä maanantai-aamua nytten musiikin parissa. Minä Vilma toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Tahle Saame Radio. Lassi Ruoharadios.
1: Puures. Taldo besat sovo milde saami mainas maile mai. Då besat kullot keltulos muhtolosoit lottit ja stalobirra, där rajton man nommale sojigoin, vingslag. Dahle kolma osi, bures båten.
2: Min juatke, min kiretie matke, patsel saami etnama. Ellit, olomut, lottit ja staloi luhte. Njuftsalle kirjitilan lulas, muhtu karjat pahtse. Nuutakai stallomait. Stallo, missä suoladi aila pohtsyt. Muhtu son, kahvelisvuoden fildi stalo rudnai. Ja son ohkai. Tal aila ello, sahtas tuo

0: alla jello storoi. Son gamno i buagni, io sciotto i mani ai lazze. E giaui, gosui, io gosui.
1: Non son vazzo i parni, son saddai e saddai. Mo sahtan lehki parni, sun ammala aslat.
0: Ja mi mongolkan lehkit.
1: Tal donotsu lehki stallu.
0: Mutu stallu hänen jaman.
1: Kal toppelle lassi stallut.
0: Jaha.
1: Ofto päivi kalkkai asla ulki tuottarjaurai. Vaikku rauhtui. Suu ädni, aila, otti sunnien jästin, jorpa, finja, vilkis, pohtsuosta.
0: Barni alkaa vaikut. Solkalla maadu ja slivke.
1: Otti ju antokas siunu maadus.
0: Tarve on rauhtu.
1: Otti ju antokas siunu rauhtus.
0: Tarve on manga rauhtu. Mutta te puhta stallu njaga. Ton! Unnas nuolka chipkas. Tu kal meinen porrat. Go akku mu javris.
1: Jauri kullu johkatsi. Ja just on mu kuoskat. Te mu tarvun tu. Nuku tarvun taatsi tan vilkis kärkis. Nu sun tarvui ostaa nu ahte messu tirkkui.
0: Ton kalle tja opa falli. Kinna kuta tjaatsi tjaarvu kärkis. I kouvalke mun rengan.
1: Ton mun kal sahtan. Muhtu pippu ja alma palkka kal siidan just tuukalkan rengut.
0: Nu mai sohpe. Ja nu te barni juovui staalu laavulusa.
1: Tuu laavus kallei kalmas. Tappe kalverte tollastit.
0: Ja nuurenka. Te kall färähtä manna murret.
1: Otte mun ja aksu.
0: Stallu vietsä jaksu, mutta tuolla ei nuu lossat, että äslat ei nagudan loktetan.
1: Tiet aksu kalle illa kehpas munje, mun kalpoodan suolla tan smoltesin.
0: No, tan kallin häälit. Tele puoremusatte muun murren ies. Ja nuu stallu manai murret. Ja heitä puuli tolla ärränis.
1: Purun hallu kal jovsa halla kolle karrasit parkan. Mihtus le porun musan?
0: Maalis kalifchi maistut. Mannal vietjali tsaati.
1: Atte mun spanjaitte.
0: Stallu vietja spanjai, ma letse nuus tuorrat ja lossadat, at asla innagudon lihkastahti taikke.
1: Tiet spanjat kalle illa kehpasat munje. Momonalan enu vietsamme ja kessan tan laavui.
0: No, in tan kal haalit. Tele puoremusat mun vietsan tjaaji ies.
2: Ja nu te stallu valti spanjai ja mana jäännökaatai tjaaji vietsat. Vähä kaska kiaajis tuoltai malspahti.
1: Hasmai porri kilpa.
0: Ja kakko tuodain, että voittaa muu patsel tämän kilvus, snolaka tjuuka. Kilvu halle te.
2: Ja stallu rokkai maalla sa pärnäi ja alla simai.
0: Akta, kuakte, pora!
1: Muhtu aaslat kuaivui perkku siste lauki, meisus lei odas. Ku lauka lei tieva, sun valti itsas niippi. Ja raikkai lauhka, nuhta maalis kolkkai olkus.
0: Stallu kehtsäi sunje, mutta ei jenätän maitike. Sai poraiga mannat, poraiga ja poraiga, ja poraiga ja poraiga. Iin, talkalin nakosat.
1: Molen pere vähä maistan.
0: Musle tjauji spagatieva.
1: Toko nuku motahken, raikka tjauji. Te mahta porut nu ollu koto haalidat.
0: Mutta ei koto paavt ja hirmatit.
1: Illet mainahan verra. Illet verrat ko tjokko halla tjuihki.
0: Ja nu. Nu man takan.
1: Ja nu stallu takaiko asla sijai. Muhtu tankal sahta arvitit, ahta son jaami tasa.
2: Barni valtii visu silppoi, me kaamnoi.
0: stalo laavus ja tuolvui tei roktot.
1: Silpa tievaa ja kuhtu rauttu, lei lossu kuottit, muhtu tankal kannahi.
0: Mon arvidan, että su ääni, aila, kal illo digo olli roktot.
1: Nu fall.
0: Ja nyukja lavloi.
1: Ja karja raakui.
0: Mutta kuula.
1: Joo.
0: Täällä mä ei kirjoita viidaseppo.
1: Letne kun mua ei lottit fas.
0: Letne. Paarmo lottit. Nuortas jodus.
1: Njuftsat.
0: Joo, njuftsat. Rokto jodus. Mä ei raamsko. Mun on soihikun. Viittes määräipatsel.
1: Mä ei raamsko. Mun on soihikun. Viittes määräipatsel.
0: Viidaseppo.
1: Viidaseppo.
0: Pegga suva määrä saava.
1: Pegga suvan määrä saavan.
0: Viidaseppo nuortas.
1: Viidaseppo nuortas.
0: Paaruipatsel, tuottaripatsel, jeekipatsel.
1: Paaruipatsel, tuottaripatsel, jeekipatsel.
0: Viidaseppo.
1: Viidaseppo.
0: Svaji suvan.
1: Svaji suvan.
0: Viidaseppo.
1: Viidaseppo.
3: Puhatti kertti, pessa pehtä kullat. Mitä pahu voiko njuftsat mahtsat etsi ruktut, tan una javratsi.
4: Tolle kuldulla on radioraittu Sami teatera mainast säilmasan soojikuin vingslag. Tää raito kullu sihke Sami killi ja ruoha killi. Muihto ledsi letse tagage Charles, Nina Valkäpä ja Åsa Simma. Muihto lusu zalle lei Björn Söderbäck. Jorgo ledsi Sami killi lei Lea Simma. Ja pofta ledsi Laila Snyder. Teknika ja Jena Habmen tahkui Helena Sydberg Henriksenen. Ena åsette sojegoin vingslag raiton gaunuit sihke Sami killi ja Ruoha killi Sveriges Radio Play-appen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää maanantailta päivää täältä Luulajan radiotalolta toivotan minä Pekka Kenttälä. Tänään siirrytään Suomen Suviseurat. Sehän on vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen vuosittainen suurjuhla. 80 000 ihmistä osallistui tai osallistuu viimeinen päivä tänään siellä Kauhavalla. Porukkaa Suomesta, Ruotsista, maailmalta. Ja meidän mukana tässä tämä eka tunnilla ainakin on Taalain maalta Timo Löppönen, joka osallistuu näihin suviseuroihin siis. Ja puhumme Ruotsin television suomenkielisestä toiminnasta. Hän kerrottiin tässä jo pari viikkoa sitten siitä, että SVT on päättänyt siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT2-kanavalta. Ja tämä aihe, sehän on herättänyt kritiikkiä ja keskustelua myös sosiaalisessa mediassa ja mediatutkijoiden mielipidettäkin saadaan tietää tämän lähetyksen aikana liittyen tähän asiaan. Ja siellä Tukholmassa, siellä avattiin ensimmäinen kunnallinen henkilökunnan pyörittämä sauna, Hundstullsbastun. No se taitaa varmasti olla siellä Söderin Hundstullilla. Vilma Peltomäki kävi siellä paikan päällä kurkkaamassa, minkälaisesta saunasta on kyse. Senhän meidän täytyy tietää, eikö niin? Kohta saamme myös tietää, mitä uutispuolella tapahtuu ja niitä uutisia seurataan koko iltapäivän ajan Elsa McLeanin avulla. Hän on kohta meidän mukana, ei ihan vielä. Hän saa olla mukana 2:22 päästä. Se on nimittäin tämän seuraavan ja ensimmäisen biisin pituus, Turisti uudestaan.

0: Hyvää iltapäivää, Elsa McLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kerropa, mitä uutisissa?
1: Suomessa sisäministeriö tiedottaa, että Suomi avustaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla sinne hätämajoitusapua. Euroopassa taas tämä Eurooppaa kurittanut helleaalto jatkaa matkaansa itään ja esimerkiksi Kroatiassa on varoitettu erittäin vaarallisesta kuumuudesta. Ja BBC uutisoi, että Kanada saa osallistua euroviisuihin ensi vuonna.
0: Oi, siinä oli uutisia kuule. Oho, tuota pitää tutkia tarkemmin. Australiahan on jo mukana, mutta myös Kanada. Jatketaan musiikilla. Samuli Putro, olet puolisoni nyt.

Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Leviseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levysepässä.

0: Vesala ja Olavi Uusivirta oli tämä ja kappaleen nimi Kipee. Seuraavaksi puhumme Ruotsin television suomenkielisestä toiminnasta. Tässä pari viikkoa sitten me kerroimme, että SVT on päättänyt siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT2 kanavalta ja päätöksen taustalla on se, että SVT lakkauttaa yhden televisiokanavista ja kanavien määrä vähenee vuonna 2027 4:stä 3:een. SVT:n paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wemberg perusteli haastattelussamme päätöstään muun muassa sillä, että jatkossa SVT-uutisilla on vakaampi paikka, eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suurien lähetysten tai urheilulähetysten takia. Tämä aihe on herättänyt kritiikistään keskustelua myös sosiaalisessa mediassa ja olemme kysyneet myös mediatutkijoiden mielipidettä asiasta. Niki Pärimän jatkaa.
1: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle on aiheuttanut reaktioita.
2: No se on taas tätä suomen kielen syrjintää, että vähennetään tai siirretään sellaiselle kanavalle, jota ei välttämättä kaikilla ole.
3: Sinnehän siirtyy muitakin näitä vähemmistöohjelmia ja se on minusta parempi, että ne on siellä vähän omassa karsinassa.
1: Tuula Kinnunen Tyllingestä ja Veli Utriainen Sundsvallista ovat kommentoineet päätöstä Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa.
4: Man kan ju välja att se det som en satsning på SVT24 då.
1: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia katselijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
4: Men det är klart att det är en förändring och alla förändringar riskerar ju att hota publiksiffrorna.
1: Mutta journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring on kriittinen.
5: Jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava.
1: Tom Mooringin mielestä SVT-muutokset rikkovat Ruotsin allekirjoittamaa vähemmistökielisopimusta.
5: Silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa.
1: Lari Honkanen ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Ja seuraavalla tunnilla paljon enemmän tästä asiasta. Tutkitaan tätä tarkemmin. Kohta sinne Kauhavalle. Suviseurat pidetään viimeistä päivää siellä Kauhavalla ja Taalainmaalta on mukana Timo Löppönen. Pari biisiä ennen sitä Katri Helena ei kauniimpaa ja Sipe tilatkaa tytöt taksiin.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä oikein.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: No niin, nyt näistä suviseuroista tänä vuonna Suomen Kauhavalla. Suviseurat, sehän on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosittainen suurjuhla, joka kokoaa kymmeniä tuhansia osallistujia eri puolilta Suomea ja täältä Ruotsistakin ja ympäri maailmaa. Vuoden 2026 suviseurat järjestetään Kauhavalla. Ohjelmassa on seuroja, jumalanpalveluksia, yhteislaulutilaisuuksia, sunnuntaikoulu, nuorten ilta sekä kansainvälistä toimintaa. Lisäksi tapahtumaa välitetään radion kauttakin ja osa tilaisuuksista nauhoitetaan tai lähetetään suoraan. Suviseuroissa yhdistyvät uskonto, yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö, perinteet ja nykyajan viestintä. Ja tämä tapahtuma tarjoaa paljon haastateltavia, on järjestäjiä, puhujia, ensikertalaisia, nuoria, ulkomaalaisia vieraita ja perheitä. Meillä on mukana Ruotsista Timo Löppönen. Hyvää iltapäivää, Timo.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Sinä olet Taalainmaalta täältä Ruotsista paikan päällä siellä Kauhavalla, eikö niin?
2: Kyllä, täällä ollaan vielä.
1: Mistä päin tarkalleen?
2: No me ollaan Gangnevin kunnasta. Jyrosista, läheltä Buurengen kaupunkia.
1: Joo. Kerropa nyt, Timo, nämä suviseurat. Mitä ne merkitsevät sinulle ja teille?
2: No nämä on niitä vuodessa vuosina pari huippukohtaa elämässä ollut aina. Ja toinen on tietenkin joululapsuudesta lähtien ja toinen on sitten suviseurat. Eli minä olen kulkenut suviseurassa ensimmäisen kerran ihan lapsena, vauvana jonkun sylissä, mutta vuodesta 70 alajärjestä asti. Ja sitten melko muutama tauko ollut välissä ja tähän päivään asti.
1: Niin.
2: Tärkeä tapahtuma.
1: Okei, ja mikä on sinulle tapahtuman niin kuin tärkein anti?
2: Tässä on kaksi varmaa semmoista osasta, että täällähän tapaa siis tavattoman paljon ystäviä, joita on oppinut tuntemaan vuosien varrella, ja jotka asuu Suomessa täällä, mitä ei niin usein nähdä, ja myös Ruotsista tulee tänne, ja omia lapsia, mulla on muutamia lapsia täällä, niin ne tavataan täällä, monet niistä, mutta sitten tietenkin pyritään hiljentymään myös jumalaisenan kuuloon. Nämä on ne kaksi osasta varmaan, mistä koostuu nämä pääasialliset tämä anti ja sisältö.
1: Niin, ja millainen tunnelma siellä on ollut tällä kertaa suviseuroissa?
2: No kuule, aivan huippu. Tämähän olosuhteidenkin puolesta oli ihan huippu. Nämä on ihan mahtavat kelit ollut täällä. Eilen ihan muutama kuuro tuli muuten ollut aurinkoista. Nyt täällä on ihan varmaan kesäntä hellepäiviä tällä hetkellä. Ja kaikki on mennyt hyvin ja todella ollaan Ritvan kanssa, vaimonin kanssa nautittu täällä. On tavattu paljon tuttia ja on kerätty seurateltaan kuuntelemaan ja nautittu suviseuratunnelmasta. Tämä on muutenkin meidän pikkuinen lomamatka tuolta Ruotsista, niin se kuuluu tähän osana meidän lomaa.
1: Niin, okei. Kerropa meille, jotka ei ihan tarkalleen tiedä, missä se Kauhava on, missä se sijaitsee.
2: No en minäkään ollut ennen täällä käynyt, mutta sanotaan näin, että me lähdettiin Tampereelta ajelemaan, ajelin semmoista paikkaa, pientä tietä, Kuruvirrat, Kuortane, ja sitten tuli Kauhava vastaan. Tämä on Vaasasta, ja Vaasa ja Seinäjoen lähellä, mutta ei kuitenkaan ihan kiinni niissä. Siellä päin se on Etelä-Pohjanmaalla.
1: Etelä-Pohjanmaalla. Ja kerro, no, kuinka paljon ruotsin suomalaisia siellä on? Mitä sanoisit? Onko aavistustakaan?
2: Ihan vaikea sanoa. Kyllä täältä pyrkii lähtemään, jotka kuuluvat tähän rauhanjärjestykseen, niin ne pyrkivät lähtemään tietenkin suuriin joukoihin, joilla vielä on kuntoa ja voimaa lähteä. Että en osaa sanoa, mutta varmasti täällä on muutama sata.
1: Hmm. Näin Timo Löppönen Taalaimaalta siellä paikan päällä Kauhavan suviseuroissa musiikkia väliin. Nessonova ja Puiden oksella.

0: Meillä on mukana Timo Leppönen tältä Ruotsista Taalaimmalta, Suvi Seurat täydessä käynnissä Kauhavalla. Kerropa meille nyt, Timo, siellähän on tietenkin Suomesta, Ruotsista, ympäri maailmaa ihmisiä. Niin mitä sanoisit, millä tavalla ja kuinka tämä yhteinen usko yhdistää ihmisiä eri tai yli kieli- ja kulttuurirajojen?
1: No, kyllähän se yhdistää, että silloin kun tuntee, että toisella on sydämessä samanlainen vakaumus ja usko, niin sitä ollaan melko turvallisella perusteella. Mäkin olen liikkunut vähän ympäri maailmaa ja on tavannut paljon minulle ennestään tuntemattomia uskovaisia, kun uskovat samalla tavalla, niin sitä on niin kuin ollut vähän niin kuin kotikentällä aina, vaikka kielikin olisi ollut vähän vieras. Eli se on semmoinen turvallinen pohja semmoiselle turvalliselle yhteydelle ihmisten kanssa, jotka on ennestäänkin saattaa tulla outoja.
0: Niin, jos nyt on ja niin kuin onkin ihmisiä ympäri maailmaa tai siellä paikan päälle, niin voiko sitä sanoa, että miltä suomalainen Suvi-seura perinne

0: yksityiskohtineen. Täällä saa jonottaa siis paljon, mutta nekin kuitenkin sujuu ja jonottaa se jutellaan tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Että tämä on semmoinen varmaan melko eksoottinen kokemus sille, joka jo ennen ollut täällä. Ihan sama, tuliko Suomesta vai tuliko ulkomailta.
1: Niin, niin, justiinsa. Voiko sitten sanoa, millä tavalla, miten tämä perinne, muuttuuko se ja säilyykö se 2020-luvulla?
0: Joo, se on jonkun verran muuttunut. Niin kuin mä sanoin, että mä oon vuonna 70 ensimmäisen kerran itse käynyt omin päin, onko tämä velipojan, vanhemman veden kanssa, ja että voi jonkunlaista vertailupohjaa, niin onhan se muutoksia ollut, ja minusta on parempaan suuntaan, että on tekniikka tullut avuksi eri tavalla, ja pikkusen hygienia ja tämmöisen kiinnittyhuomiota, ja ne on muuttunut. Mutta ja on, ennenhän oltiin niin peltoseudulla, paikkakunta vaihtui aina toisensa jälkeen, mutta nyt ollaan ihan muutamalla paikalla, koska kalusto on melko vaativaa, saa jollekin pellolle, niin pyritään olemaan tämmöisellä kiinteällä pohjalla, niin kuin Kauhavan lentokentän pohja on kiinteä pohja. Että tämmöiset muuttuu, että vähemmän paikkoja missä ollaan, mutta kyllä suviseura täytti tänään 120 vuotta, siis niin itse suviseura perinne, niin eiköhän tämä jatku nyt jonkun aikaa, mutta ei me tulevaisuutta tiedetä. Vaikea ennustaa.
1: Vaikea ennustaa, mutta niin paljonkin ihmisiä, kun sä sanoit 80 000, Timo, niin vapaaehtoisten työ taitaa olla aika valtava.
0: Se on niin suurin piirtein 100%, että tämähän pyörii siis vapaaehtoispohjalla, niin oikeastaan koko rauhanesityksen toiminta, kaikki nämä toiminnat, niin tämähän on valtava siis prosessi, että tämä on varmasti nämä, jotka on valmistellut, ne on useamman vuoden valmistellut tätä, eri toimikuntia, eri henkilöitä, ja sitten täällä paikan päällä on kaikki, ei vain nämä järjestäjät, vaan myös vieraat osallistuu talkoisiin lapsista aikuisiin saakka, että se on sinne niin vahva talkoon perinne, mikä elää suviseuroissa, ja se niin kuin täällä pitää tämän homman pystyssä.
1: Mm. Timo Leppänen siellä paikan päällä suviseuroissa Kauhavalla. Musiikkia väliin. Mara Bals ja Sirpa Leena.

0: Palataan sinne Kauhavaan. Timo Leppänen meidän mukana täältä Ruotsista Taalaimmalta. Sinä olet siellä paikan päällä. Mitä sanot sitten? Jotkuthan on kriittisiä tästä, että tämä vanhoillislestadiaisuutta, että ne on ajoittain vähän niin kuin arvosteltu, että se on sulkeutuneisuudesta. Onko semmoista olemassa sinun mielestä?
1: En koe tällaista. Kyllä me pyritään varmaan niin kuin avoimuuteen kaikissa ja jokaiseen tilaisuuteen kaikki on tervetulleita. Nythän tämä, niin kuin tämä meidän saarat, mikä Padharan taustalla kuuluu tuolla, niin se menee ympäri maailmaa tietenkin. Ja todellakin varmaan niin kuin yksi semmoinen avainsanoma, tule ja katso. Eli tule tänne, missä nyt on uskovaisia koolla, onko ne suviseuroissa tai paikallisissa tilaisuuksissa.

0: Ja päättele se itse, ota itse kantaa, että kellekään ei varmaan mitään tuputeta uskoa, mutta aina on kaikki vapaaehtoista, mutta en yhdy tuohon, että ollaan sulkeutuneita, vaan kyllä me pyritään avoimuuteen.
1: Hmm. Ja onko liike muuttunut viime vuosikymmeninä, jos on, niin miten?
0: Sanotaan näin, että ehkä on tullut vieläkin enemmän avoimiksi juuri siinä, että on niin kuin tajuttu, että miten tärkeä osa on informaatiolla ulospäin, jotta ei tulisi väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä. Tämä liikkeen varmaan yksi sellainen suurimpia tuntomerkkiä on sieltä 70-luvulta lähtien ainakin ollut valtava lasten ja nuorten määrä, että se on tämä liikkeen yksi iso ulkonaan tuntomerkki, että en tiedä, onko se muuttunut, mutta lähetystyö on lisääntynyt. Että sanotaan näin, että ennenhän pyrittiin vaan, tai vietiin lähetystyötä, tehtiin lähinnä Pohjoismaissa ja joskin muissa, mutta nythän tämä menee niin kuin ympäri maailmaa eri puolille, Afrikkaan, Aasiaan ja niin edelleen. Että se on ehkä semmoinen näkyvä muutos rauhanjärjestön toiminnassa, että nyt niin kuin lähetetään puhujaveliä sinne sun tänne, ja tietenkin näitä nettiseuraa, WhatsApp-seuraa kuunnellaan sitten Intiassa, Pakistanissa ja Afrikassa kymmenissä maissa.
1: Hmm. Joidenkin mielestä kuitenkin liike vaikuttaa liikaa jäsentensä henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Miten kommentoit tätä?
0: Joo, en tiedä, onko näin. Sanotaan näin, että meillähän niin kuin yhdistää yhteinen usko ja yhteinen uskoymmärrys, niin se tietenkin tuo myös samankaltaisia niin kuin ratkaisuja elämässään. Arvomaailman pohja on niin kuin samaa, mutta ei täällä ketään pakottaa mihinkään tiettyjä ratkaisuja. Kyllä me tehdään ihan omasta vapaasta halusta omat ratkaisumme. Ja mä niin kuin koen ainakin, että kyllä tässä liikkeessä on suuri vapaus, mutta millä meidän elämäntapa on paljon samankaltaista.
1: Hmm. Miten sitten erilaiset elämäntavat ja näkemykset mahtuvat liikkeen sisälle?
0: Jos haluaa uskoa, niin kuin Raamatun mukaan se usko, niin kuin me halutaan uskoa, niin se tietenkin tekee sen, että jokainen on silloin tervetullut liikkeessä, oli vähän minkälaisia taipumuksia tahansa, mutta tietenkin usko ja elämä seuraa toisiaan myöskin. Se on luonnollinen, että ei tätä ketään potkita kuin pois kuitenkaan.
1: Okei. Niin kuin kuulut, niin tässä on joitakin tämmöisiä kriittisiä kysymyksiä nyt, Timo Leppänen, niin miten haluaisitte korjata yleisiä väärinkäsityksiä liikkeestä?
0: Niin, se voi olla näin, että niin kuin mä sanoin jossakin vaiheessa aiemmin, että tulee ja katsoo, että kyllä se varmaan, mä luulen, että vaikka kuinka joku yrittäisi vakuuttaa, että näin on asia tai näin on, se ei niinkään tehoa, mutta jos uskaltaa tulla joihinkin ja siellä sitten paikan päällä kuunnella ja kysellä ja katsella, niin eiköhän siellä ne väärinkäsitykset korjaanut, mitä on, että ei se on varmaan se tehokkain lääke.
1: Timo Leppänen, täällä mä altaan paikan päällä siellä Kauhavalla. Suvi seurat, onko tämä viimeinen päivä nyt, Timo, siellä?
0: On. Me ollaan sää Ritvan kanssa purettiin etutelta pois. Me tultiin keskiviikkona ja silloin niin avattiin kenttää aamulla. Me tultiin iltasella ja nyt sitten lähdetään iltapäivällä sitten tästä eteenpäin jatkamaan meidän lomamatkaa.
1: Suuret kiitokset, Timo Leppänen, että olit mukana kertomassa näistä suviseuroista siellä Suomen Kauhavalla tänä kesänä. Kiitos sinulle, Timo.
0: Kiitoksia.

0: Vuorossa uutiset. Suomi avustaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla sinne hätämajoitusapua, tiedottaa sisäministeriö. Asiasta uutisoi Yle. Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Avustuksella tarjotaan hätämajoitusta noin 1 000 henkilölle. Venezuelassa kuolleiden määrä on noussut yli 1 400 ja 1 000 ihmiset ovat jääneet kodittomiksi. Venezuelaan on nyt saapunut pelastusapua yhteensä 24 maasta. Useat maat, kuten Yhdysvallat ja EU-maat, ovat myös luvanneet miljoonia jälleenrakennukseen. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring.
1: Siis SVT 24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa.
0: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia kuuntelijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
2: Det blir en pedagogisk uppgift där för SVT att ja, men hjälpa tittarna att hänga med och också kanske förklara hur man ska stärka sin satsning på minoritetsspråk. Att bara flytta tv-programmet på det här sättet är naturligtvis ingen satsning, men får väl hoppas att SVT har fler S i rockärmen än bara det här.
0: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. Toimittaja oli Niki Bergman. Kanada saa osallistua euroviisuihin ensi vuonna, kirjoittaa BBC. Kanadan julkisen palvelun yleisradioyhtiö on nyt hyväksytty Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi, mikä on euroviisuihin hyväksymisen edellytys. Kanadan pääministeri Mark Carney esitti ajatuksen osallistumisesta laulukilpailuun viime vuoden talousarviossa keinona lähentää suhteita Eurooppaan. Kanada ei ole ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen maa, joka osallistuu euroviisuihin. Myös esimerkiksi Israel ja Australia ovat osallistuneet euroviisuihin. Eurooppaa kurittanut helleaalto jatkaa matkaansa itään. Balkanilla, muun muassa Kroatiassa, viranomaiset ovat varoittaneet tänään erittäin vaarallisesta kuumuudesta. Myös Bosniassa ja Hertsegovinassa on varoitettu jopa 40 asteen lämpötiloista. Uutistoimisto AFP:n mukaan vähintään 130 miljoonaa ihmistä Euroopassa altistuu yhä tämän päivän aikana yli 35 asteen lämpötiloille. Tutkijoiden mukaan 20. kesäkuuta alkanut helleaalto on ollut Euroopassa mittaushistorian pahin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan helteisiin on kuollut jo yli 1 300 ihmistä. Helleaallon kerrotaan hellittävän viikon puolivälissä Atlantilta saapuvan viileämmän ilmamassan ansiosta, mutta voimakkaammat helteet leviävät uudestaan Länsi-Eurooppaan ensi viikolla. Ja Ruotsin säähän SMH on antanut keltaisen varoituksen rankkasateista suureen osaan Norrbottenin lääniä ja Norrlannin keskiosaa. SMH:n mukaan tulvavaara on olemassa, sillä lyhyessä ajassa voi sataa vettä enimmillään jopa 70 mm. Paikalliset erot ovat kuitenkin mahdollisia. Myös osissa Blekingen, Kalmarin ja Kronobergin läänejä on voimassa oranssivaroitus korkeista lämpötiloista johtuen. Tässä uutiset uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan iltapäivä jatkuu täältä aurinkoisesta, aika tuulisesta luulajasta, mutta pikkuhiljaa näyttää siltä, että tännekin on tulossa oikein kunnon kesä, jos siinä tarkoitetaan sitä, että pitää olla lämmintä. Mä tiedän, lämmintä ja lämmintä, sehän riippuu nyt mihinkä verrataan. Täällä on ihan sopivan lämmintä, 17 astetta juuri nyt. Ja no, se tulee olemaan siinä 17-20 astetta tällä viikolla ja vähän sateista ja niin poispäin. Ihan semmoinen normaali kesä täällä käsin. Ei tarvitse ainakaan hätäillä, että on hirveät helteet, niin kuin monessa muussa paikkaa on. Tällä tunnilla, kuulkaa, puhutaan ja mennään läpi aika paljon tästä. Tehän muistatte sen, mehän ollaan kerrottu siitä, että SVT:n uutiset, ne siirtyy kakkoskanavalta toiseen pienempään kanavaan, SVT Shufira kanavaan. Ja tästä me keskustellaan, kuulemme mitä journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooringe, mitä mieltä hän on tästä, ja myös media-analyyttikko Olle Lidbom kommentoi tätä SVT-uutisten siirtoa. Jatketaan musiikilla Maija Vilkkumaa ja kappale Ingalsin Laura.

0: kesä muistot. Minun rakkain olikaan tuon biisin nimi. Mehän, kuten aiemmin tänään on kuultukin, niin SVT:n uutisten kanava siirto on herättänyt reaktioita. Ja näin kuulkaa se kuulosti, kun Sveriges Finska kertoi uutisesta ensimmäisen kerran 12. päivä kesäkuuta.
1: SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna eli vuonna 2027 uudelle kanavalle. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia.
2: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
1: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wennbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskaps-kanaalenin. SVT:n uutisten lisäksi SVT2-kanavalta SVT24-kanavalle siirtyvät myös muut vähemmistökieliset uutiset. SVT uskoo, että jatkossa vähemmistöuutisia seurataan entistä enemmän myös SVT Playn kautta internetissä.
3: Oikein hyvää iltaa.
1: SVT Uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
4: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyy.
1: Mediakulutusta mittaavan MMS:n mukaan SVT2 tavoitti vuonna 2025 yli 1,3 miljoonaa katsojaa viikossa. SVT24-kanavalla katsojia oli alle 100 000. Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wennberg ei usko, että vähemmistökielisten uutisten siirtäminen SVT24-kanavalle vähentää vähemmistöjen näkyvyyttä Ruotsissa.
2: Så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen tästä SVT2-kanavalta tälle pienemmälle SVT24-kanavalle. Tästä me kuulemme kohta, annetaan journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring kertoa hänen mielipiteistään liittyen tähän muutokseen. Kappaleen jälkeen, joka on vahingossa ikävä, ja sen esittää meille Olot.

0: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle. Se rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring, som häntä haastattelinikin Bergman.
1: Se vaikuttaa kyllä erittäin huonosti harkitulta päätökseltä, jos ajatellaan niitä päämääriä, joita sekä lähetysluvassa, joka nyt astui voimaan tämän vuoden alussa, että niissä kansainvälisissä sitoumuksissa, mitä Ruotsi on, mihin Ruotsi on sitoutunut, niin niiden valossa tämä vaikuttaa kyllä huonosti harkitulta päätökseltä.
2: Miksi?
1: Koska mitä ilmeisimmin tämä kanava SVT 24 ei toteuta sitä näkyvyyden lisääntymistä, mistä sekä kanavan johto on julkisesti puhunut, että myös nämä mainitut kansainväliset ja kansalliset dokumentit, mihin ne tähtäävät.
2: Mitä oikeastaan sanotaan näissä kansainvälisessä puitesopimuksessa, jonka Ruotsi on allekirjoittanut, mikä koskee siis juuri vähemmistöjen medianäkyvyyttä?
1: Ruotsi on sitoutunut siihen, että on olemassa televisiokanava, joka on suomenkielinen ja tämä on siis siinä charterissa, joka koskee niin alueellisten ja vähemmistökielten edistämistä, Charter for Regional or Minority Language nimeltään, niin tähän sisältyy nimenomaan tällainen sitoumus. Sitä on täytetty aikanaan sellaisen sekakanavan avulla, jota on Suomen puolelta tuotu ja RSKL on sen toimittanut omalla toimiluvallaan. Ne ovat nyt joutuneet lopettamaan sen maalähetyksiä ja maanpäällisiä lähetyksiä ja se on enää nyt olemassa sitten kaapelikanavissa. Tämä kanava myös alun perin oli sellainen, että sitä ei oikeastaan hyväksytty mitenkään ilolla siellä Council of Europein Eurooppa-neuvoston puolella, koska sitä ei toteutettu, sitä ei tuotettu Ruotsin suomalaisten ehdoilla eikä niiden elämästä lähtöisin, vaan se oli suomenkielinen kanava, joka kertoi Suomen oloista.
2: Eli kyseessä oli TV Finland, joka oli tavallaan niin kuin Ylen eri ohjelmien yhdistelmä, jota sitten täällä Ruotsissa oli mahdollista nähdä.
1: Aivan oikein.
2: Tietyillä sopimuksilla. Mitä se nyt tarkoittaa, kun tätä TV Finlandia ei ole samassa jakelussa kuin aikaisemmin ja sitten tulee tällainen päätös SVT:n puolelta näistä suomenkielisistä uutisista, niin mitä sun matematiikalla se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa kyllä ihan selvää huononnusta. Ja tämä huononnus menee päinvastaiseen suuntaan kuin mihin nämä puheena olleet kansainväliset ja kansalliset asiakirjat velvoittaisi ja myös ihan toiseen suuntaan kuin mihin kanavan tai SVT:n johto on sanonut pyrkivänsä.
0: Journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring. Jatketaan haastattelua hänen kansanikin väärin. Haastattelee häntä kappaleen jälkeen Goldilocks ja kappale Mercy.

0: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle. Siitä me keskustellaan ja jatketaan Nicki Bergmanin haastattelu emeritusprofessori Tom Mooringin kanssa.
1: Mitä nyt sitten on tehtävissä? Eli mitä, voiko Euroopan neuvosto tehdä tälle asialle jotain tai miten siellä reagoidaan, luulet?
2: Mä oletan, että Euroopan neuvoston tämän asiakirjan asiantuntijakomitea ottaa asian käsittelyyn seuraavassa tarkastuskierroksessa, joka nyt tulee joidenkin vuosien kuluttua. Ja tietenkin sihteeristö siellä saattaa reagoida jo aikaisemmin.
1: Niin, tosiaan näitä Euroopan neuvoston tarkastuskierroksia, niin niitä tehdään suurin piirtein 5 vuoden syklillä, ja nyt tällä hetkellä Ruotsi on jättänyt juuri edellisen raporttinsa, eli seuraavaan syklin alkamiseen on vielä jonkun verran aikaa. Mitä tälle päätökselle nyt voi sitten tehdä?
2: Siinä on vaikeata sitten tehdä mitään muuta kuin yrittää vaikuttaa SVT:n johtoon ja argumentoida sen puolesta, että tämä päätös on huono ja että se perustelu, jota on esitetty sen tueksi, että se on sekä huonosti harkittu että mitä ilmeisimmin valheellinen.
1: Vähemmistöjaoston päällikkö on sanonut haastattelussa, että näkyvyys lisääntyy, kun siirretään sinne SVT24-kanavalle, vaikka tilastollisesti niin SVT2 katsojia on viikkotasolla 1,3 miljoonaa ja SVT24-kanavalla 100 000 tai noin suurin piirtein. Mitä sä ajattelet näistä luvuista?
2: Tällä hetkellähän nämä on katastrofilukuja ja siinä se on ehkä harmillista käyttää tällaista sanaa, mutta mitä ilmeisimmin, jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa, vaan on sitten erikoiskanava, joka palvelee niitä suppeita ryhmiä, jotka ovat siinä niin kuin vähemmistö katsojien keskiössä, ne, jotka ovat varsinaisesti riippuvaisia siitä kielellä annetuista tiedoista ja uutisista, mutta ne, jotka ovat tavallaan marginaaleilla myös vähemmistön piirissä, niin ne joutuvat tämän ulkopuolelle. Ja silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa, johon sekä hallitus että lähetyslupa että nämä kansainväliset sitoumukset perustuvat.
1: Mutta vastaava päällikkö on sanonut, että näkyvyys lisääntyy.
2: Se jäi sitten todistettavaksi ja ei tiedetä, että miten tämä kanava kehitetään. Sitähän pitää kehittää sitten laajalla spektrillä niin, että se houkuttelee myös muita katsojia kuin sitä erittäin suppeata katsojamäärää, mikä se nyt kokoaa. Siis SVT24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön.
1: Mutta miksi on tärkeää, että vähemmistökieliset ohjelmat näkyvät myöskin enemmistökieliselle yleisölle?
2: Televisiolla on erikoinen mahdollisuus ja kyky näyttää ja olla tavallaan ikkuna kulttuurisiin ryhmiin ja kulttuurisiin erikoisasemassa oleviin ihmisiin ja ihmisryhmiin. Tämä on se kanava, jos puhutaan nimenomaan siitä lähetystelevisiosta, joka tulee niin kuin tabloo-television tyyppisenä, niin se on se ikkuna, joka parhaiten lisää näkyvyyttä erinäisiin tällaisiin ryhmiin, kuten esimerkiksi ruotsin suomalaisiin ja niiden kieleen ja kulttuuriin.
0: Hmm. Näin siis Tom Mooring, journalistiikan emeritusprofessori, häntä haastatteli Nicki Bergman ja hetken kuluttua kuullaan, kuinka media-analyytikko Ulle Lidbom kommentoi tätä SVT-uutisten siirtoa. Ulle Lidbom siis laitetaan pari biisiä tähän väliin, Samuel Shipway ja kappale Inferno, ja sen jälkeen Johanna Kurkela, ei panikoida.

0: Näin hienosti Emma Matilda, älä mee.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Nythän se vaan on niin, kuulkaa, että pudotuspelit ovat alkaneet jalkapallon MM-kisoissa. Tosi jännä vaihe siis se pudotuspelit, sehän on kuule niin ratkaisu. Joka ottelussa voittaja jatkoon. Häviäjä kesälomalle. Eilettään Kanada voitti Etelä-Afrikan. Se oli se ensimmäinen ottelu näissä pudotuspeleissä. Siis tänä iltana 7 Ruotsin aikaa taisi olla Brasilia ja Japani. Minäpä veikkailen tässä nyt, katsotaan eteenpäin. Jännä tilanne. Nehän on niin kuin eri puolilla tätä, näitä kaksi lohkoa niin kuin sitten pikkuhiljaa. Näistä sitten saadaan se finaalijoukkueet ja lopullinen voittaja. Se riippuu siis, millä puolella on. Tämä on niin kuin jännä. Brasilia, Japani. Minä veikkaan Brasilia voittaa sen ottelun. Saksa, Paraguay. Veikkaan Saksan. Hollanti, Marokko. Hollanti tosi kova joukkue, mutta Hollanti on pelannut tosi hyvin. 5-1 Ruotsia vastaan. Hollanti jatkoon. Norsunluurannikko Norja. Norja on pelannut tosi hyvin. Norja jatkoon. Ranska, Ruotsi sitten. Oi, oi, oi. Valitettavasti Ruotsi. Todennäköinen suursuosikki on Ranska. Yksi mestarisuosikeistahan ne on. Ei Ruotsi pysty yllättämään tällä kertaa valitettavasti. Ranska jatkoon. Meksiko, Ecuador, Meksiko. Kyllä Meksiko ottaa sen. Saattaa olla aika tiukkaa ottelu sekin, mutta Meksiko jatkoon. Englanti, Kongon demokraattinen tasavalta. Kyllä Englanti on supersuursuosikki siinä ottelussa. Vaikeampia sitten tässä eteenpäin. Belgia, Senegal, Belgia, Yhdysvallat, Bosnia, Herzegovina. No, Yhdysvallat. Espanja, Itävalta, Espanja, supersuursuosikko siinä ottelussa. Portugali, Kroatia, tosi tiukka kamppailu. Siitä tulee tasainen kohtaaminen, luulisin. Mutta sanotaanko Portugali? Sveitsi, Algeria, Sveitsi, Australia, Egypti, Australia, Argentiina, Cap Verde, Argentiina ilman muuta, vaikka Cap Verde on ollut kyllä niin mahtava, suuri menestys heille. Kiitoksia kisoista, mutta Argentiinaa vastaan tulee se tappio. Kolumbia, Ghana, Kolumbia ehkä kuitenkin loppujen lopuksi voittaa, tasainen pari. Mutta sanotaan Kolumbia, niin kuin kuulette, ei ole aika tiukkiakin jotkut nämä ottelut. Katsotaan sitten nopeasti arvio puoliväli eristä. Sehän riippuu nyt, mitkä kohtaa mittamaat kohtaavat toisensa. Brasilia, Norja, Brasilia. Hollanti, Kanada, Hollanti. Ranska ja Saksa, Ranska. Englanti, Meksiko, Englanti. Espanja, Portugali, hui mikä ottelu, Espanja. Yhdysvallat, Belgia. Yhdysvallat. Argentiina, Australia. No Argentiina. Kolumbia, Sveitsi. No Kolumbia, luultavasti. Välierissä ollaan nyt nopeaan tahtiin, kuulkaa. Brasilia, Hollanti. Wow, wow, wow. Mikä jännä ottelu, Brasilia. Ranska, Englanti. Siinäkin on, saattaa olla, kuule, ihan tämä turnauksen herkkupala. En tiedä. Minä veikkaan kuitenkin Englanti. Moni veikkaa Ranskan. Minä veikkaan Englannin. Ehkä ne voittaa vihdoinkin. Espanja, Yhdysvallat. Espanja. Siinä loppui Yhdysvaltojen taival. Argentiina, Kolumbia. Argentiina. Aika helppoja, mutta aika hyvä tie eteenpäin Argentiinalla. Loppuottelu siis sitten loppujen lopuksi. Katsotaan, mitä me nyt sanottiin tässä. Niin, joo. Voisiko se olla, kuulkaa, kuitenkin loppujen lopuksi niin, että saadaan loppuottelu jollakin tavalla tässä, että Brasilia, Argentiina jopa. Sehän olisi tosi mahtavaa, jos se niin menisi. Tai sitten minun alkuperäinen veikkaus, ja kyllä mä luulen, että se pitää vielä paikkaansa. Mä veikkaan saman kuin mä veikkasin ihan alussa. Englanti, Argentiina finaalissa. Minä veikkaan Englanti, Argentiina finaalissa ja Argentiina voittaa. Se on mun veikkaus. Se oli se minun veikkaus alusta lähtien. Ja mennäänpä sillä linjalla. Nyt ne jännät pelit alkavat. Ona Kamu jatkaa kaikessa rauhassa kappaleella. Kaiken annan.

kolmelta e-koutiset tuttuun tapaan. Ennen sitä vielä yksi biisi. Ja me kerätään, sen nimi on Halo Helsinki, ja arvaappa kuka sen esittää. Oikea vastaus. Halo Helsinki. Olkaa hyvä.

Otsa Saameradio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saameradio ovasiht.